RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, a to je Jerry.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RS Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujutrva. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Jesi bre.
1: Peres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Tuna salata Rio Mare 299, fileći medaljoni sa sirom 649, sladoled Nestle Pirulo 239. U Univer Exportu.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Dobro jutro, Starograđani, 8 sati i 3 minuta, čuli smo Breskvicu.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas vreo dan i vruć vetar. Kažu, za vikend stiže na oblačenje u pojedinim delovima Srbije i pljuskovi. Danas u Kragujevcu do 34 sunčano, sutra mogući pljuskovi do 34 stepena Celzijusa, u nedelju 34 pljuskovi mogući, za ponedeljak za sada kažu do 35 stepeni, pretežno sunčano. Nakon radova u Lepeničkom bulevaru i ulici Milovana Gušića, u toku je zamena uličnog toplovoda u ulicama Save Badnjevca i Janka Veselinovića. Grad Kragujevac u saradnji sa Domom zdravlja Kragujevac, Crvenim krstom i Institutom za javno zdravlje Kragujevac danas od 9 organizuje besplatne preventivne zdravstvene preglede za građane u Vlakči. U Kragujevcu danas počinju 17. gospodinske svečanosti koje se od danas pa do 21. septembra održavaju povodom hramovne slave Uspenja Presvete Bogorodice. Tretman suzbijanja larvi komaraca biće izvršen danas u prepodnevnim časovima na teritoriji grada Kragujevca. David Buhta, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. E pa drugari, dobro jutro, žele Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam, u gradu su gužve, rekli bismo ovog jutra možda i za ovu nedelju najveće, svi smo se vratili sa odmora ili još nismo odmarali, eto pitanje jutra, se nide, otvara sat. A vi nam javite imali gužvi, gde, što se Kragujevca grada tiče, Sinida kreće od početka, u nastavku i Severina, svirajte mi Rađaj sinove.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Lino Lada Gold 299, Life 100% Naranđa 189, Instant Kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
7: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

In bile to Ana Nikolić, klovn, drugari, dobro jutro, 8.36, u gradu je 22 stepena, kako kažu danas, maksimalno dnevna 34, i danas pretežno sunčano i veoma toplo u čitavoj Srbiji, narednih dana toplo, kažu za vikend promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala, kod nas su mogući pljuskovi, 34 subota, 34 nedelja. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i odgovorni u vožnji, jer završetak letnje sezone i povratak turista sa godišnjih odmora donose očekivano povećanje broja vozila na svim putnim pravcima u Srbiji. Poslednjeg vikenda u avgustu učesnici u saobraćaju upozoravaju se da na vreme isplaniraju putovanje, na put krenu odmorni, prave pauzu na svaka dva sata, jer letnji uslovi u saobraćaju zahtevaju pojačanu pažnju i odgovorno ponašanje. Takođe, vozači se pozivaju da zbog velikog broja vozila na putevima brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju. Drugari, grad je ovog jutra, u gradu je veća gužva. Kako je stanje kod vas, gde sluša RSG, sve nam to javite na 06 226 28 24. Nikolija kreće.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija. Pileći batak i karabatak 339, svinjski but 709. Akcija traje do 31. avgusta. Svežina i kvalitet. Industrija mesa Matijević.
0: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa i ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

22 stepena u gradu Kragujevcu, čuli smo Sašu, drugari. U toku je, odnosno već je proteklih dana počela velika akcija pojačane kontrole saobraćaja koja se sprovodi na teritoriji cijele Srbije do kraja avgusta. Policija će, odnosno već kontroliše prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korišćenje mobilnog telefona kao i nepropisan prevoz dece. Vodite računa, apel za sve i poseban fokus biće na autoputevima gde se zbog kraja letnje turističke sezone očekuju velike gužve, naročito tokom ovog vikenda. Srećan put vam želimo za sve one koji dolaze u naš grad. Dobro vam došli.

0: Mile, to je Mina, Min Tosto do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Vreo dan i vruć vetar, tako kažu, danas za čitavu Srbiju. U Kragujevcu do 34 bez oblačka. Sutra kažu do 34 u našem gradu, mogući pljuskovi u nedlju, mogući pljuskovi do 34 stepena Celzijusa u ponedljak posljednjeg avgustovskog dana, do 35 sunčano. Pred početak nove školske godine radnici javnog komunalnog preduzeća Šumadija obnavljaju i uređuju saobraćajnu signalizaciju u zonama škola. Nakon radova u Lepeničkom bulevaru i ulici Milovana Gušića, u toku je zamena uličnog toplovoda ulicama Save Badnjevca i Janka Veselinovića. Grad Kragujevac u saradnji sa Domom zdravlja Kragujevac, Crvenim krstom i Institutom za javno zdravlje Kragujevac danas od 9 organizuje besplatne preventivne zdravstvene preglede za građane u Vlakči. U Kragujevcu su danas počele 17. gospodinske svečanosti koje se od danas pa do 21. septembra održavaju povodom hramovne slave Uspenja Presvete Bogorodice. David Buhta, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Još jednom dobro jutro, drugari, kako ste, gde se sluša RSG, javite nam sve to putem naše mobilne telefonije 062-262-84, Magla Band i Višnja otvaraju sat, numera Manipulator.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Bim, bili to Milica Pavlović, Derište, drugari, s vama se druži Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste od 25. augusta, važi da svako ko ne plati kaznu na vreme, gubi vozačku dozvolu na onoliko dana koliko odgovara visini njegovog duga. Ali ne kod nas, jel te, Rumunija, odnosno rumunska vlada je odlučila da stane na kraj, kažu, hroničnom ignorisanju saobraćajnih kazni, upravo kao što ste čuli, rumunski način rešavanja neplaćenih kazni i saobraćaja prilično je jednostavan. Dakle, umjesto beskrajnih postupaka, prinudne naplate, papirologije, svega, uvodi se jednostavna formula. Za svakih 50 leja, oko 10 evra neplaćene kazne, slijedi zabrana upravljanja vozilom u trajanju od jednog dana. Veliki iznos neplaćene kazne tako može zakomplikovati život na nekoliko nedelja ili duže, možete postanete tamo pešak. Šta kažete na ovaj zakon?
1: Pad na gol! Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Bilo je to Tea, minut, 10 sati, 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Jedan drugari u čitavoj Srbiji peju u Kragujevcu, danas baš toplo do 34 kod nas, sutra kažu mogući pljuskovi u Kragujevcu do 34 stepena Celzijusa, u nedlju takođe do 34, pljuskovi mogući, za ponedljak bez padavina toplo do 35 stepeni. Pred početak nove školske godine radnici javno-komunalnog preduzeća Šumadija obnavljaju i uređuju saobraćajnu signalizaciju u zonama škola. Nakon radova u Lepeničkom bulevaru i ulici Milovana Gušića u toku je zamena uličnog toplovoda ulicama Save Badnjevca i Janka Veselinovića. Grad Kragujevac u saradnji sa Domom zdravlja Kragujevac, Crvenim krstom i Institutom za javno zdravlje Kragujevac danas organizuje besplatne preventivne zdravstvene preglede za građane u Vlakči. U Kragujevcu su danas počele 17. gospodinske svečanosti koje se do 21. septembra održavaju povodom hramovne slave Uspenja Presvete Bogorodice. David Buhta, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Idemo dalje, drugari, s vama se druže Gabriel i Daca do 13. Šta vi najčešće kupujete online? I naravno, ukoliko ne morate, nemojte danas da izlazite u najtoplijem delu dana, jel te, bit će baš toplo, Magla Band, Suze Slane, otvara sat.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da neke vrste stonoga mogu lučiti cijanid kroz male otvore na telu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čuli smo Lexington Band, minut je ostao do 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Do kraja augusta baš toplo u čitavoj Srbiji, drugari u gradu Kragujevcu danas do 34, sunčano sutra mogući pljuskovi do 34, u nedelju takođe maksimalna dnevna 34 stepena Celzijusa i pljuskovi su najavljeni za sada, za ponedeljak kažu, bez padavina do 35 stepeni. Pred početak nove školske godine radnici javno-komunalnog preduzeća Šumadija obnavljaju i uređuju saobraćajnu signalizaciju u zonama škola. Nakon radova u Lepeničkom bulevaru i ulici Milovana Gušića u toku je zamena uličnog toplovoda ulicama Save Badnjevca i Janka Veselinovića. Grad Kragujevac u saradnji sa Domom zdravlja Kragujevac, Crvenim krstom i Institutom za javno zdravlje danas organizuje besplatne preventivne zdravstvene preglede za građane u Vlakči. U Kragujevcu su danas počele 17. gospodinske svečanosti koje se do 21. septembra održavaju povodom hramovne slave uspenja Presvete Bogorodice. David Buhta, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Drugari, nastavljamo druženje dalje. U ovom satu pričat ćemo o svemu, pričat ćemo kako nas jesen očekuje, tako je. Nataša i Relja otvaraju sat Nemir u nastavku i Mirza.

je to mir za već 30 stepeni u našem gradu, drugari. Kako kažu, ne znam da li ste znali za podatak, ali letnja količina padavina već je za 10 do 20% manja u odnosu na period od 1961. do 1990. godine, dok se do sredine veka, kažu, očekuje njeno dodatno smanjenje za oko 20%, što se dugoročnije prognoze tiče. Pred nama je, kažu, još 10 dana pravog letnjeg pakla. Narednih dana očekuje nas nastavak veoma toplog talasa, a u prvoj dekadi septembra temperature će se kretati od 30 do 35 čak stepeni. Leto definitivno ne posustaje, a meteorolozi upozoravaju da su zbog suše i jakog vetra požarni rizici izuzetno visoki, i to naročito u Banatu. Ipak stižu i dobre vesti za one koje čekaju da spas od vrućina, da tako kažemo. Kažu, imaćemo lepu jesen. Prvo konkretnije zahlađenje očekuje nas tek u drugoj i trećoj dekadi septembra, tada konačno stižu prijatnija jutra, a dnevne temperature pašće na oko 25 stepeni. Češće padavine će označiti početak, kažu, prave jeseni. Mi nastavljamo dalje, Hijene, Ana Nikolić, Gde se sluša RSG, kako ste, drugari, javite se.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ, plač

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
3: Umreću zbog telepota.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agrocesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Lakalut Flore 299, Pantene šampon ili balzam 499, Nivea mleko za telo 569 u Univer Exportu.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

31 stepen i u gradu Kragujevcu, drugari kažu sutra do 35 i mogući poslepodnevni pljuskovi, a zamislite bar u koji ne dolazite da zaboravite posao, obaveze, već da o njemu ozbiljno porazgovarate. Upravo tako mesto je otvoreno i privlači veliku pažnju, ali u Japanu. Dakle, otvoren bar za ljude koji razmišljaju o otkazu, piće i saveti potpuno besplatni, verovali ili ne. Ako prošetate oko većine velikih železničkih stanica u Japanu, naićete na bezbroj barova. Tu su tradicionalne izakaje, pubovi sa sitnim zalogajima, vinske sake barove, ali i klubovi skriveni u tim nekim sporednim uličicama. Međutim, u blizini stanice se nalazi nešto sasvim drugačije. Bar, kao što ste čuli, namenjen isključivo i samo ljudima koji razmišljaju o promeni posla. Naziv ovog neobičnog mesta je, da ne čitam na japanskom, što u prevodu znači bar za konsultacije o promeni posla. Ovde se piće služi potpuno besplatno, a glavna tema razgovora su karijera, dileme i profesionalni pravci. Iza šanka ne stoje klasični barmeni, već savjetnici iz kadrovske agencije. Kakav je ovo hit? Dakle, ovde mogu samo oni koji razmišljaju o promeni posla.

0: Srbiji je to Dino Merlin, tačno je 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Dakle, drugari, danas za 34 u gradu Kragujevcu sunčano, sutra mogući najavljeni poslepodnevni pljuskovi do 35 stepeni. U nedelju se malo promenila prognoza, dakle, neće biti za sada padavina do 33. RHMZ kaže za ponedeljak 35 stepeni sunčano bez padavina. U susret početku nove školske godine u Kragujevcu su u toku intenzivni radovi na obnovi i unapređenju saobraćajne signalizacije u zonama škola. Nakon radova u Lepeničkom bulevaru i ulici Milovana Gušića u toku je zamena uličnog toplovoda ulicama Save Badnjevca i Janka Veselinovića. U Kragujevcu su danas počele 17. gospodinske svečanosti koje se do 21. septembra održavaju povodom hramovne slave Uspenja Presvete Bogorodice. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, bit će održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. David Buhta, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Još jedan drugari, upozorenje za sve vozače, dakle, na javno preduzeće Putevi Srbije upozoravaju, dakle, sve nas da se tokom poslednjeg vikenda u avgustu očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje usled završetka letnje sezone.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

E, drugari, 32 stepene u gradu Kragujevcu sutra kažu, najavljeni su bar posle podnevni pljuskovi do 35 stepeni. A da li ste možda pomislili da ulepšate nekome početak škole? Još danas od 15 do 19 traje akcija u Big Fashionu u Kragujevcu. U saradnji sa Kancelarijom za mlade organizuju humanitarnu akciju prikupljanja školskog pribora za decu i socijalno ugroženih porodica. Ukoliko želite da učestvujete, možete donirati olovke, školski pribor, sveske, rančeve i torbe. Ako se donira već korišćen ranac, potrebno je da bude očuvan, uvijače za sveske i sve što školarcima može biti potrebno za početak nove školske godine. Svaka donacija znači mnogo i može nekome ulepšati početak školske godine. Dakle, još danas od 15 do 19 u Big Fashionu. Idemo dalje, Severine kreće svirajte mi rađe sinove Peđo Jovanović u Kragujevcu već drugari 3. septembra. Budite uz nas, bit će karata.

0: se noćas ja udajem za koko.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa, mologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Merix 80 pranja 1099, Pervol 4 litra 1099, Persil 110 pranja 1899 u Univer Exportu.
5: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

čuli? Priča se. Da li ste znali da su zapisi o najstarijoj poznatoj upotrebi kondoma stari čak 12 do 15.000 godina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 32 izmereno u Kragujevcu u prethodnom satu, danas do 34 sutra, u kakva promena, pljuskovi sa grmljavinom mogući, do 35 se ide, super, kiša plus 35, dobitna kombinacija koju svi volimo. Nedelja 33 čeka nas malo umereno oblačno, u ponedeljak do 35 pretežno sunčano, 33 u utorak, 1.9. i 31 u sredu uz malo i umereno oblačno, 13.03 vreme za vesti. U susret početku nove školske godine u Kragujevcu su u toku intenzivni radovi na obnovi i unapređenju saobraćajne signalizacije u zonama škola. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel bit će skuplji za po dinar. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, bit će održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. David Buhta, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923.
0: RSG popodne sa Vanjom.

0: dalja.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Još jednom dobar dan u 13.24, dok jadni gledaju cenu, drugi su spremni da plate više. Kako Gen Z i milenijalci biraju destinacije? Tajland se našao u čak 29,2% rezervacija koje su napravili pripadnici generacije Z, što je ujedno najveći procenat zabeležen kod bilo koje generacije i bilo koje destinacije. Među prvih 10 destinacija generacije Z našla su se i Kambodža, Laos i Novi Zeland, dok se nijedna od njih nije našla na listi milenijalaca. Sa druge strane, Japan, Grčka i Island popularni su među milenijalcima, ali nisu uspeli da se plasiraju među omiljene destinacije generacije Z. Tako da, eto, generacija Z i milenijalci planiraju onako malo drugačije destinacije i drugačija putovanja. Novo istraživanje pokazalo jasnu generacijsku razliku u izboru destinacija. Među glavnim faktorima su budžet, društvene mreže i način na koji različite generacije doživljavaju putovanja. Sudar svetova, moglo bi da se kaže. Nući i Emina Jahović u nastavku na 104.3 RSG.rs. Nevena nam je bolesna, tako da sam danas zato samo ja ovde, bit ću tu sve do 6, ali to ne znači da se ona i ja ne takmičimo u trendbacku. Sada mogu da namestim u stvari, pa onda kao i ne takmičimo se, šalim se. Na našem Instagramu imaš story, moj predlog za ovu nedelju, Marina Visković, Pogrešan raj, Nevenin predlog, Ivana Salakov, tek sad. Koju pesmu slušamo u 5 do 5, glasi na Instagramu ili mi pusti poruku na Viberu 062 66 88 44. Uživamo u sudaru svetova.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Kada kreneš na put, uglavnom možeš da isplaniraš skoro sve. Kilometražu, gorivo, pauze, vreme dolaska i onda stigneš do granice i ceo taj plan ti padne u vodu. 10 minuta ili 3 sata. To je pitanje koje svako ko putuje kolima kroz region dobro poznaje. Upravo iz te frustracije nastao je sajt granica.rs. Napravio je programer iz Kragujevca, Željko Marenović, i ideja je vrlo jednostavna. Da ti ne kaže samo kada je, kakva je gužva sada u ovom trenutku, već i da proceni kada bi bilo najbolje da kreneš. Sistem kombinuje podatke sa različitih servisa, kamera i drugih izvora, a uz pomoć veštačke inteligencije pokušava da predvidi kada će čekanje biti najmanje. Možeš čak da uneseš rutu i dobiješ predlog kada je najpametnije da kreneš. Da ideja ima smisla pokazuje podatak da je platforma do sada koristila oko 25.000 ljudi uz čak 2.000 aktivnih korisnika dnevno, tako da Željko, hvala puno što si pomogao svim vozačima da sledeći put kada krenu na put mogu da znaju kada je otprilike najbolje da se upute ka granici. Sljedeći korak mu je Android aplikacija, glasovno obaveštenje tokom vožnje. Sve mi je to fenomenalno, svaka čast za ovog našeg sugrađanina i opet kažem hvala u ime svih vozača. Ja ne vozim pa mi to u principu ništa ne znači, ali i kao suvozaču itekako mi je to super da znamo kad tačno da idemo, da se ne zaglavimo i da ne čekamo satima na granici. Aco Pejović sa pesmom Korida nam je sljedeći na playlisti, a dok on bude u etru RSG-a, ja otvaram broj 501666. Prva osoba koja se javi dobija kartu za nastup Peđe Jovanovića u Zastavinoj bašti 3. septembra od 20 časova. Srećno!

0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
0: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 33 je merenje iz prethodnog sata, jednom imaš 33. Danas do 34, sutra do 35 uz moguće posle podnevne pljuskove sa gramljavinom. Malo umereno, oblačno u nedelju, temperatura do 33, kraj avgusta 35, pretežno sunčano. Ulazimo u septembar sa 33 i pretežno sunčanim vremenom 31 se najavljuje za sredu uz malo umereno, oblačno. 2.01 vreme za vesti. U susret početku nove školske godine u Kragujevcu su u toku intenzivni radovi na obnovi i unapređenju saobraćajne signalizacije u zonama škola. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel bit će skuplje za po dinar. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, bit će održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. David Buhta, novo je pojačanje fudbalskog kluba Radnički 1923. Ovi petak ti i ja solo dok se Nevena oporavlja, nadam se da će mi se već u utorak ovde pridružiti. Družimo se sve do 6 uz Hit do hita. Šta slušamo u 5 do 5? Rekoh ja u prethodnom satu, to što Nevena nije tu ne znači da se ne takmičimo u trendbacku. Snimili smo juče, sva sreća. Tako da je story aktiva na našem Instagramu. Moj predlog ove nedelje Marina Visković, Pogrešan raj, Nevenin predlog Ivana Selakov, Tek sad, koja pesma pobeđuje, šta se sluša u 5 do 5, ti odlučuješ, a možeš glasati i na Viberu 0626688844. Sada playlist na njoj, nova stvar od Sergeja Pajića i Anđeline, Uvek imaš nebo. Prelepo onako daje taj kraj leta vibe, pre toga Magla Band Parazit, a tu nam je Dino Merlin. Mi, pojači petak i uživaj.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Moram da primetim jednu stvar, na našem sajtu rsg.rs imaš 7 digitalnih kanala, a folk playlista što nam kida u ovom trenutku, nešto sam sad bacio pogled na nju, wow, bukvalno hit do hita i to svaki kida. Sad idemo pričom do Kine, zaboravi Gucci, zaboravi logotipe, pokazivanje statusa, deo mladih u Kini danas luksus traži u miru. Sve je popularniji trend koji nazivaju xuanxue, odnosno duhovni misticizam. Mladi kupuju kristale, amajlije, nakit, odlaze u hramove, na wellness retreatove, pa čak i plaćaju različite rituale. Zašto? Zato što luksus više nije samo ono što možeš da pokažeš drugima, sve više se plaća ono zbog čega se osjećaš bolje. Jedan mladi Kinez kaže da je nekada kupovao Nike, Adidas, Gucci, Balenciagu. Danas se više troši na mirise, sitne aksesoare, putovanja i stvari koje imaju emocionalnu vrednost. Nisu samo mali brendovi prepoznali trend, čak se iskupoceni nakit Cartiera, Tiffany-a i Van Cleef-a na društvenim mrežama tumači kao amajlija za sreću, zdravlje ili uspeh. Meni to i dalje luksuz, ali okej. Okay. A sve više mladih odlazi u hramove, ne zato što su nužno religiozni, već zato što tamo traže mir i beg od svakodnevnog pritiska. Kada su posao, novac i budućnost neizvesni, možda novi luksuz nije ono što se pokazuje drugima, već ono što ti daje osjećaj da je sve makar na kratko pod kontrolom. Devito, sledeći na našoj playlisti slušamo Amsterdam.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Kakva panika se javlja kod nas koji živimo sa isključenim tonom telefona kad telefon negde zagubimo u kući, pa onda kreće prevrtanje jastuka, pa pomeranje stvari i tako dalje. Konačno se setili ljudi koji prave aplikacije da razmisle malo o nama i napravili nam aplikaciju koja koristi mikrofon da prepozna zvuk tapšanja. Kada ga registruje, telefon može da se oglasi alarmom, zavibrira i čak uključi blic, sve to dok je u tom nečujnom režimu. Podešavanje je jednostavno, instaliraš aplikaciju, dozvoliš pristup mikrofonu, izabereš kako želiš da telefon reaguje i aktiviraš funkciju. E sad, postoje različite verzije za Android i za iPhone, a možeš da podesiš i osetljivost kako telefon ne bi počeo da zvoni svaki put kada neko zalupi vratima. Uglavnom, ova aplikacija koju sam ja istražio zove se Find Your Phone with Clap. I to je super, to je doduše za Android, a mi na iPhone-u to moramo da ukucamo Clap Find. Tako je upisana za nas i stvarno je super stvar ako živiš sa, eto, isključenim telefonom, kada se desi ta situacija da pomisliš gde sam ostavio telefon. Bez panike, samo i on se javi. Jedino šta je problem jeste da se ne nadaš da je i komšija saznao za aplikaciju i da ste postavili isti zvuk otprilike, pa da se javi njegov, pa onda da zvoniš na njegova vrata kao: "Oje, vrati mi telefon, nemoj se aktivirao itd." Rugoba i Aleksandar Prijović sledeći na playlisti.

0: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agrocesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
2: Umreću zbog te lepote.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Anđele.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da slonovi mogu izgoreti na suncu, pa se zato štite valjanjem u blatu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Dostigli maksimalnih 34 sutra, do 35 uz moguće poslepodnevne pljuskove sa grmljavinom. Tačno je 15.01, vreme za vesti. U susret početku nove školske godine u Kragujevcu su u toku intenzivni radovi na obnovi i unapređenju saobraćajne signalizacije u zonama škola. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po dinar. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca osvojili su drugo mesto na memorialnom turniru Ladislav Botlik, održanom u slovačkim Košicama. Hit do hita prati dalje ovo naše petak druženje koje traje sve do šest. Vojaži ceca muškarčina. Sledeća stvar na playlisti, pa su nam tu Adi i Saša sa njihovom novom Daljine. Pojačaj RSG i uživaj.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Ako razmišljaš gde bi bilo lepo živeti, evo jedne liste koja bi mogla da ti da ideju. Kopenhagen i ove godine proglašen je za najprijatniji grad za život na svetu. Glavni grad Danske drugu godinu za redom zauzeo je prvo mesto na listi Economist Intelligence Unita, a najbolje ocene dobio je za stabilnost, infrastrukturu i obrazovanje. Na drugom mestu je Beč, odmah iza njega Melbourne, četvrti je Sydney, dok je peto mesto pripalo Cirihu. Na listi su još dva švajcarska grada, Ženeva je šesta, dok je Osaka na sedmom mestu, najbolje rangirani azijski grad. Osmo mesto zauzima Adelaide, deveto mesto Vancouver, a listu 10 najboljih zatvara Tokio. Zanimljivo je da se među prvih 10 nalazi čak 4 australijska grada, dok Evropa i dalje dominira kada je reč o ukupnom kvalitetu života. Što se tiče samog dna liste, Damask, Teheran i Kijev, to su nažalost na dnu, tamo su ratovi i bezbednostna situacija značajno uticali na ovogodišnje rezultate. Dakle, ako ti je za dobar život važna kombinacija bezbednosti, dobre infrastrukture, zdravstvo, obrazovanje i kulture, izgleda da je Kopenhagen trenutno idealno mesto za selidbu.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Podna obloga 5070-399, Peški žakar 299, Sveti Ganja sa špatulom 999. U Univer Eksportu.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija, pileći batak i karabatak, 339, svinjski but, 709, akcija traje do 31. avgusta, svežina i kvalitet, industrija mesa, Matijević.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Idemo sada da pričam do Rumunije. Oni su pronašli prilično jednostavan način da nateraju vozača da plate saobraćajne kazne. Od sada sa svakih 50 leja ili ti 10 evra neplaćene kazne sledi jedan dan bez vozačke dozvole. Dakle, tamo ko duguje 200 evra, 20 dana ne sme da vozi. Dug time ne nestaje, a kada ponovo sednu za volan, kaznu i dalje moraju da plate zajedno sa kamatama. Vozači imaju 90 dana da izmire obaveze, a zanimljivo je i da se delimična uplata računa. A ako duguješ 350, platiš 150, ostaje ti još 20 dana bez vozačke, ali tu dolazi prilično bizaran obrt. Zakon je stupio na snagu 25. avgusta, ali je sud u Bukureštu umeđu vremenu suspendovao pravilnik koji omogućava njegovu primenu. Tako da trenutno postoji zakon koji kaže ne platiš, ne voziš, ali sistem koji bi to trebalo da sprovede još nije potpuno spreman. Vlada se žalila sudu, pa ostaje da vidimo kako će ova rumunska formula se završiti. Jedno je sigurno, ako pravilo zaživi, možda će vozači mnogo pažljivije gledati rok za plaćanje kazne, jer 10 evra duga više neće biti samo 10 evra, već jedan dan pešačenja.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 35 izmereno u prethodnom satu, to nam je sutra maksimum, za danas smo maksimum premašili jer je bilo najavljeno 34. Sutra su mogući pljuskovi sa grmljavinom, u nedelju već nema padavina, malo umereno oblačno do 33, u ponedeljak 35, utorak 33, sreda 31, 16.02, vreme za vesti. U susret početku nove školske godine u Kragujevcu su u toku intenzivni radovi na obnovi i unapređenju saobraćajne signalizacije u zonama škola. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po dinar. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca osvojili su drugo mesto na memorijalnom turniru Ladislav Botlik, održanom u Slovačkim Košicama. To što ja soliram ovde do 6 ne znači da naš trend back se neće desiti. Nevena dala svoj predlog, Ivana Selakov tek sad, moj predlog je Marina Visković. Pogrešan raj. Koju stvar slušamo u 5 do 5, ti odlučuješ, tako što ćeš poslati glas na Viberu 062-66-8844 ili na Instagramu, i dalje je aktivan naš story za trend back, pa možeš otići tamo i direktno u anketi glasati. Šta slušamo u 5 do 5? Od tebe zavisi Maki Viski ili Ivana Selakova, sada Ceca i Željko Joksimović, više od sreće.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 16, evo 17. Slušamo iz dana u dan sve više zemalja kako ograničavaju društvene mreže, zabranjuju iste, zabranjuju telefone. Nešto novo stiže iz Mete, dogovorili su se, ne znam sa kim, da će maloletni moći da koriste 2 sata dnevno, valjda, društvene mreže, pa onda sledi zabrana, kao oni će tu sami to gasiti, pa sad u panici i Snap i TikTok i YouTube, da će njih sačekati isto. A da li su uopšte telefoni zaista krivi što se sve manje družimo sa sopstvenom porodicom, stiže zanimljivo istraživanje iz Norveške koje kaže ne baš. Istraživači su naime 10 godina pratili gotovo 1000 mladih i njihove roditelje i pokušavali da utvrde da li više vremena na društvenim mrežama znači lošiji odnos u porodici. Rezultat, nisu pronašli čvrste dokaze za to. Drugim rečima, nije presudno samo koliko si dugo na TikToku, Instagramu ili nekoj drugoj mreži, mnogo je važnije šta radiš na telefonu i šta zbog toga propuštaš, jer nije isto ako sat vremena provedeš sam u sobi ili ako tokom porodičnog ručka ne možeš da pogled skloniš sa ekrana dok ti roditelj nešto priča. Zato istraživači ne kažu da su društvene mreže bezazlene, samo upozoravaju da priča nije baš tako jednostavna. Možda dakle nije problem u tome koliko vremena provodiš na telefonu, već da li telefon počinje da zauzima vrijeme koje je trebalo da provedeš sa ljudima koji sede pored tebe. I mislim da se to ne odnosi samo na mlađe, da je to i za nas malo starije identično. Sergi Pajić i Kali u nastavku na RSG-u, slušamo Malo previše.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
4: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
5: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Jastuk Empero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da postoji više TV uređaja u Americi nego ljudi u Velikoj Britaniji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Amna u 4 minuta do 5, čuli tako mlada, petak je, dobar dan, vreme za rubriku Trendback. Nevena se razbolela, tako da sam ovde samo ja, ali to ne znači da se Trendback ne dešava, imala je svoj predlog i to Ivanu Selakov. Ti tek sad o meni najlepše pričaš svima. Dok je moj predlog bila Marina Visković, Pogrešan raj. E sad, Nevena nije tu, ali to ne znači da je ja neću pozvati. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, zovem te samo da ti kažem da si pobedila.
1: Joj, pa ovo je prelepo, ja se sad tako oduševa, konačno
0: je moje. Ti si pobedila, ja ti čestitam, nadam se da si bolje i da te je ova pobeda malo podstakla da se brže oporaviš.
1: E pa nisam bila, ali posle ovih vesti, slušaj, znači nema granica, nema stajanja.
0: Meni je mnogo žao što nisi ovde da ljudi vide tvoju facu, jer ja pretpostavljam da si presrećna.
1: Evo sad igram ovde, vrtim se po stanu i pustim.
0: E, ali pošto nisi ovde, ja mogu ipak da pustim moju pesmu. Ubi se! Šalim se, ide Ivana Selako. Uživaj i želim ti brzo poravak, pa se družimo sledeće nedelje.
1: Hvala najlepše,
0: pozdrav za sve. I čestitam još jednom. Ćao.
1: Hvala, ćao.

0: Neven predlog pobedio ove nedelje u Trendbacku, taman da joj pošalje energiju da se oporavi i da se vrati ovde u ponedeljak. Čuli Ivanu Selakov, tačno je 17.01.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
0: .34 je iz prethodnog sata merenje, 35 sutra maksimum uz popodnevne pljuskove sa grmljavinom, do 33 u nedelju, bit će malo i umereno oblačno, vreme za vesti. U susret početku nove školske godine u Kragujevcu su u toku intenzivni radovi na obnovi i unapređenju saobraćajne signalizacije u zonama škola. U narednih 7 dana i benzin i eurodizel bit će skuplji za po dinar. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, bit će održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca osvojili su drugo mesto na memorijalnom turniru Ladislav Botlik, održanom u slovačkim Košicama. Poslednji sat ovog popodnevnog druženja na RSG-u protići će uz hit do hita. Vanja je ovde sve do 6, ovo što slušamo je Breskvica na njenim rukama. Tu nam je novi mir, zapjevam, ne plačem, pojačaj petak i uživaj.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Koliko mi ovih dana iskače po TikToku onaj, mislim, oni videi gde čekaju uragan i tada toliko je tih nekih nevremena, loših stvari, da ne mogu da se ne zapitam šta bih ja uradio da znam da mi uragan ide onako pravo prema kući. I sad znam da moram da odem, a ne znam kad, ne znam gde, pa je panika. E, na Floridi jedan startup ponudio prilično neobično rešenje, evakuaciju avionom, ali uz članarinu. Kompanija Priority Evac naplaćuje $1,250 godišnje, a članovima garantuje pristup unapred rezervisanim avionima koji mogu da ih odvezu iz ugroženog područja i to pre nego što putevi postanu zakrčeni, aerodromi počnu da se zatvaraju. Letovi kreću sa 6 aerodroma na Floridi, jedna od glavnih destinacija je Atlanta i ideja je nastala nakon što je osnivač čuo koliko je haotična bila evakuacija njegovog prijatelja. Porodica nije mogla da pronađe letove za sve članove, pa onda karte bile preskupe, sve se odlučivalo u poslednjem trenutku i sada kompanija koristi prognoze i kriterijume Nacionalnog centra za uragane kako bi odlučila kada je vreme za evakuaciju. Članovi dobiju poziv, poruku, pomoć oko cijele organizacije. Da li to vredi $1,250, to je već negde stvar procene, ali osnivač kaže da ljudi zapravo ne kupuju avionsku kartu, kupuju mir i unapred napravljen plan, a kod uragana možda je upravo to najskuplja stvar koju je teško kupiti u poslednjem trenutku.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Mary, Mary, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
2: Umreću zbog te lepote.
3: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 32 je merenje iz ovog sata, to je to, pozdravljamo satu na 32 uz ove oblake, ostani u 104.3rsg.rs. Hit do hita je ono što te očekuje u nastavku, što se vremena tiče, sutra će biti promenljivo oblačno uz moguće pljuskove sa grmljavinom i temperatura do 35, pa onda imamo 33 u nedelju, malo i umereno oblačno vreme, u ponedeljak ponovo 35 pretežno sunčano, 33 u utorak i pretežno sunčano, 31 u sredu uz malo umereno oblačno. Uživaj kao što rekao u nastavku uz hit do hita, ja te pozdravljam, čujemo se ponovo sutra od 11, ćao, ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, Autoput, Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.com.

Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interes.

0: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
1: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića.
2: Umreću zbog telepote.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
5: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za ideje.

čuli, priča se. Da li ste znali da se toalet papir koristi još od 6. veka, a masovno se počeo proizvoditi u 14. veku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.